0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentre Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro mentre o Ministerio de Exteriores iraní indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun desceso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra.
3: Dous tripulantes de dous helicópteros que participaban nas tarefas de extinción dos incendios do sur de Grecia faleceron este domingo tras a colisión en pleno voo dos dous aparellos. O accidente produciuse na zona situada entre Psata e Porto Xermeno, onde máis de 500 bombeiros levan 3 días loitando contra un importante incendio forestal que afecta tamén a outras áreas da rexión de Ática Beocia. Segundo confirmou o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, as vítimas mortais son o piloto de nacionalidade danesa e o coordinador grego dun dos helicópteros. Ademais, outras 2 persoas resultaron feridas, o piloto británico e o coordinador grego do segundo aparello, que foron trasladados a un hospital con prognóstico reservado. Os dous helicópteros despegaran do aeroporto de Lefsina para participar nas labores de extinción cando se produciu a colisión. As autoridades gregas abriron xa unha investigación para esclarecer as causas e as circunstancias exactas deste accidente, registrado mentre continuaban os traballos para controlar os incendios que afectan o sur do país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son las 4. Las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A crise migratoria en Ceuta segue centrando o debate na Unión Europea. Na reunión extraordinaria de ministros do interior, o goberno español defendeu a súa resposta á entrada masiva de migrantes e asegurou recibir o recoñecemento dos socios comunitarios pola actuación desenvolvida. O ministro Fernando Grande Marlaska cifrou en 72.000 as persoas que cruzaron a fronteira, das que, segundo explicou, unhas 70.000 xa regresaron a Marrocos. Con todo, varios estados membros expresaron a súa preocupación pola falta de prevención ante os avisos de intelixencia sobre unha posible entrada masiva e pola coordinación dos chamamentos a través das redes sociais. Os 27 comprometéronse a reforzar a cooperación en materia de información e a intensificar a vixilancia na internet. O comisario europeo de Interior, Marcus Brunner, anunciou fondos para mellorar a xestión da fronteira de Ceuta e ofreceu ampliar o despregamento de Frontex, unha proposta que España rexeitou. Ademais, cuestionou a regularización de migrantes impulsada polo Executivo español e lembrou a importancia de aplicar os instrumentos do novo Pacto Europeo de Migración. Mentres, en Ceuta continúa a situación de presión asistencial. O goberno da cidade atende máis de 1.000 menores migrantes non acompañados e preto de 500 persoas subsaharianas permanecen nas inmediacións dun CETI que segue sen dispor de prazas suficientes. Un home faleceu nas últimas horas como consecuencia dun grave accidente de tráfico registrado na estrada PO301 ao seu paso pola parroquia de Cornazo en Vila García de Arousa. O sinistro produciuse cando o turismo no que viaxaba impactou contra outro vehículo que estaba estacionado, provocando que este último envorcase pola forza da colisión. A alerta activouse ás 10 para as 5 da madrugada. Foi o 061 quen avisou inicialmente o 112 Galicia e poucos segundos despois un particular confirmou que había unha persoa atrapada no interior do coche accidentado. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Vila García, o Servizo Municipal de Emerxencias, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil. Os equipos de rescate tiveron que empregar material de excarcelación para liberar o condutor. Unha vez rescatado, a vítima foi atendida polos servizos sanitarios que confirmaron a gravidade extrema das lesións. O home faleceu posteriormente tras ser trasladado ao hospital de referencia.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 5, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través de empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden á terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno. O Concello de Covelo reforza as medidas para facer fronte á escaseza de auga. O alcalde Juan Pablo Castillo asinou un bando que limita o consumo a un máximo de 200 litros por persoa e día nas redes municipais de abastecemento. O Concello controlará diariamente os contadores para comprobar o cumprimento desta medida. A cantidade autorizada calcularase segundo o número de persoas de cada fogar e non poderá acumularse se non se consume. A ordenanza municipal prevé multas de entre 50 e 500 euros para que incumpran as restriccións. Tamén poderá suspenderse a suministración nos casos máis graves. Estas medidas súmanse aos cortes nocturnos de auga que xa están en marcha na parroquia da Ermida, entre as 10 da noite e as 9 da mañá, para garantir o abastecemento. O Concello pide a veciñanza un uso responsable da auga mentres continúe a situación de seca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os meses de xuño e xullo converteron xa o verán de 2026 no máis cálido desde que existen rexistros en España, segundo confirmou a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A temperatura media destes dous meses situouse nos 24,5 graus, 7 décimas por riba dos anteriores máximos rexistrados nos veráns de 2022 e do 2025. Ademais, superan case 3 graus a media do período comprendido entre 1991 e 2020. A EMET destaca tamén que os 5 bimestres de xullo e xuño máis cálidos da serie histórica producíronse desde o ano 2015 e que 9 dos 10 rexistros máis elevados corresponden ao século XXI. No que respecta ás precipitacións, este tamén está a ser o verán máis seco desde 1961. Ata o momento só se acumularon 17 litros por metro cadrado de chuvia por debaixo dos mínimos anteriores rexistrados en 1994, 2005 e 2016. Tras coñecerse estes datos, a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Agesen, reclamou un pacto de Estado fronte á emerxencia climática e apelou á coordinación entre administracións para responder aos efectos desta situación. As traballadoras do servizo de limpeza dos colexios e edificios públicos de Oleiros denuncian que acumulan dous meses sen cobrar. Son alrededor de 30 persoas afectadas pola falta de pagamento das nóminas de xuño e xullo por parte da empresa concesionaria Realan Services. As empregadas aseguran que, malia situación, continúan acudindo aos seus postos de traballo. Explican que durante o verán se realizan tarefas de limpeza en profundidade e acondicionamento dos centros de cara ao novo curso, aínda que recoñecen que a falta de salario está a afectar o ánimo do persoal. Segundo indican, nos últimos días puxéronse en contacto co Concello de Oleiros despois de que a empresa deixase de responder ás súas chamadas. O goberno local confirma que abriu dous expedientes á concesionaria e lle impuxo unha sanción de 73.000 euros. O Concello asegura tamén que ten retidos os pagamentos á empresa mentres non aboe as nóminas pendientes ás traballadoras. Ademais, lembra que xa adxudicou o servizo a dúas novas compañías que asumirán a limpeza dos colexios e edificios municipais a partir do mes de setembro, mantendo o actual persoal. Pola súa banda, Realan Services recoñece a débeda salarial e afirma que aboará íntegramente as cantidades pendentes. A empresa atribúe a situación aos atrasos do Concello no pagamento dos servizos prestados e anuncia que prestará alegacións ao expediente aberto pola administración local.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: A relación entre Estados Unidos e Brasil atravesa un novo episodio de tensión despois de que a administración de Donald Trump cancelase o visado da embaixadora brasileira en Washington, María Luisa Viotti. A Casa Branca xustifica a medida polo atraso de Brasil en conceder o beneplácito ao novo embaixador estadounidense en Brasilia. O goberno de Luis Ignacio Lula da Silva rexeita esa explicación e acusa a Washington de intentar influir nas eleccións presidenciais brasileiras previstas para o próximo 4 de outubro. Nun comunicado, o Ministerio de Exteriores brasileiro asegura que esta decisión forma parte dunha escalada de medidas hostis con motivacións ideolóxicas. O clima entre ambos países xa se deterioraron nos últimos días despois de que Brasil denegase o visado a dous funcionarios do Departamento de Estado estadounidense. Segundo o Executivo brasileiro, pretendían cuestionar a fiabilidade do sistema electoral do país. A crise prodúcese en plena precampaña electoral. Lula aspira a un cuarto mandato fronte a Flavio Bolsonaro, fillo do expresidente Jair Bolsonaro. Desde Brasilia existe preocupación por unha posible inxerencia estadounidense na campaña, tanto a través de canles políticas como mediante campañas de desinformación. As relacións entre ambos gobernos xa sufriran importantes desencontros no último ano, con sancións comerciais e críticas de Washington polo proceso judicial contra Jair Bolsonaro. A pesar dos intentos de recuperar o diálogo, o conflito diplomático volve a intensificarse a menos de 2 meses das eleccións brasileiras. As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrey, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora.
0: Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta Pola Comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, esta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o Enmaside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
1: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta un empeoramento da situación hídrica tras varios meses con precipitacións moi por debaixo do habitual. As reservas dos encoros e o caudal dos ríos continúan descendendo, o que levou a ampliar a prealerta por escaseza de auga. Na demarcación Miño-Sil, os encoros perderon 57 hectómetros cúbicos na última semana e sitúanse no 70% da súa capacidade. En Galicia Costa, a reserva baixou outros 12 hectómetros e queda no 62%. No caso da auga destinada ao consumo, as reservas mantéñense no 80% e no 86% respectivamente. Na metade oriental de Galicia, o caudal dos ríos reduciuse un 45% respecto ao habitual para o mes de xullo. Esta situación afecta xa a máis de 150 concellos, aos que se suman outra trintena da demarcación Galicia Costa, onde tamén continúa activa a prealerta. Os técnicos advirten de que nos últimos 5 meses choveu case un 50% menos do normal nalgúnas zonas, unha situación que xa está a afectar as traídas veciñais e as mananciais. Polo momento non hai alerta nin emerxencia por seca, pero as administracións insisten na necesidade de aforrar auga e manter unha vixilancia constante da evolución das reservas.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: 3 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na mañá deste martes no concello de Tomiño. Unha delas tivo que ser excarcerada polos equipos de emerxencia tras quedar atrapada no interior do vehículo. O sinistro produciuse pouco despois das 8:15 da mañá no quilómetro 68 da estrada PO-552. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares alertaron dunha colisión entre 2 turismos na que un dos ocupantes quedou atrapado. Minutos despois, un terceiro vehículo impactou contra un dos coches accidentados. Ato lugar desprazáronse activos dos bombeiros do Baixo Miño e do GES da Guarda, que liberaron o condutor atrapado. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil e Protección Civil do Tomiño. Como consecuencia do accidente, a estrada PO-552 permanece cortada ao tráfico entre Tui e a Guarda, mentres continúan os traballos para retirar os vehículos implicados.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Lavanderías Autoservicio Eti. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30.

0: son as 10. Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno da Comunidade de Madrid adquiriu por 6,3 millóns de euros o coñecido Ático de Chamberí, unha operación realizada a través da empresa pública Planifica Madrid e que xerou polémica tras transcender nos medios de comunicación. Segundo as informacións publicadas, antes da compra exixiuse a parte vendedora un acordo de confidencialidade. O inmoble fora adquirido para uso temporal da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e do seu equipo durante as obras na Real Casa de Correos, sede do Executivo Autonómico. O ático, situado na rúa General Martínez Campos, conta con 485 metros cadrados, dos de que preto de 200 corresponden a terraza. A compra realizouse o pasado 14 de abril e non figuraba inicialmente no portal de transparencia. Tras a controversia xerada, o goberno madrileño anunciou a finéis de xullo que renunciaba ao seu uso e que oporía a venda este inmoble xunto con outros 4 edificios. O executivo calcula obter uns 20 millóns de euros que destinará ás axudas para a reconstrucción da Serra Oeste tras os incendios. Pola súa banda, Isabel Díaz Ayuso cualificou as informacións publicadas como unha campaña de desprestixo e defendeu a decisión adoptada polo seu goberno. A suspensión temporal por parte de Italia do espazo Schengen para as persoas procedentes de España está a provocar atrasos e controis adicionais en varios aeroportos italianos. No aeroporto de Venecia, os pasaxeiros chegados desde Madrid, Barcelona ou Bilbao chegaron a agardar ata 90 minutos para superar os controis fronteirizos. Os viaxeiros procedentes de España son desviados á zona de entrada para países de fora de Schengen, aínda que a situación non é igual en todos os aeroportos. En Roma, por exemplo, os controis aplícanse de forma selectiva. A Policía de Fronteiras comproba documentación de maneira aleatoria e os cidadáns da Unión Europea poden continuar a viaxe con normalidade mentres que os pasaxeiros de terceiros países son sometidos a verificacións adicionais. O goberno de Giorgia Meloni xustifica esta decisión como unha medida extraordinaria para protexer a seguridade nacional tras a crise migratoria de Ceuta. Con todo, a medida tamén xerou críticas dentro de Italia. Sindicatos policiais advirten de que estes controis poden dificultar o funcionamento de aeroportos e portos durante o mes de agosto, coincidindo con maior volume de desprazamentos do ano, e considera que supoñen unha importante carga de traballo para os axentes.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquelas era impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibu, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos e Irán avanzaron este mércores nas negociacións para intentar poñer fin ao conflito que manteñen desde hai 5 meses. O presidente estadounidense Donald Trump asegurou que ambas partes mantiveron conversas durante toda a xornada e afirmou que o estreito de Hormuz podería reabrirse moi pronto. Tamén advertiu de que se Irán rompe as negociacións, responderá con novos ataques. Segundo distintas informacións, Washington e Teherán estarían preto dun acordo provisional coa mediación de Omán para recuperar o tráfico marítimo por esta vía estratégica pola que transita alrededor dunha quinta parte do petróleo e do gas natural licuado que se transporta no mundo. Con todo, medios estatais iranianos sinalan que non haberá acordo mentres Estados Unidos continúe realizando ameazas. Qatar confirmou tamén avances na mediación. O emir qatarí e Donald Trump abordaron por teléfono as posibilidades dun acordo duradeiro mentres o Ministerio de Exteriores iraní indicou que as conversas con Omán continúan e céntranse en garantir rutas seguras para navegación e respectar a soberanía dos dous países. A expectativa dun posible acordo repercutiu xa nos mercados internacionais cun desceso do prezo do petróleo e subas nas bolsas asiáticas, mentre o conflito segue afectando o transporte marítimo na zona, onde Nacións Unidas contabiliza decenas de incidentes e polo menos 17 mariñeiros falecidos desde o inicio da guerra.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: As autoridades portuguesas investigan o achado dun tráiler con matrícula española parcialmente afundido na rampla do porto de Lañelas, no concello de Camiña, á beira do Miño. O aviso recibiuse arredor das 9 da mañá tras a chamada de varios veciños que alertaron da presenza do vehículo. Cando chegaron ao lugar, a Policía Marítima e a Policía Judicial non atoparon a ningún ocupante nin na cabina nin nas inmediacións. No interior do remolque descubriron unha embarcación neumática semirrígida de máis de 12 metros de eslora equipada con 3 motores de gran potencia. A Autoridade Marítima Nacional estima que o seu valor supera os 400.000 euros. As primeiras investigacións apuntan a que o tráiler estaba a realizar unha manobra para botar a embarcación á auga ou retirada do río cando se produciu algún incidente, tras o que o vehículo foi abandonado. As autoridades lembran que este tipo de embarcacións son similares ás empregadas por redes de narcotráfico, pero insisten en que polo momento non hai probas que permitan relacionar este caso con esa actividade nin se atopou droga durante a inspección. A zona permaneceu acordoada durante toda a xornada mentres continuaban os traballos por retirar o tráiler e avanzar na investigación para identificar os responsables e esclarecer o destino da embarcación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

vecinos xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: Con música de festa queremos achegarnos a Tamberín, onde esta fin de semana vai se celebrar nada máis nada menos que unha nova edición da Feira do Viño da denominación de Orixe Monterrey. E outro lado de aí, a telefónica, debería estar José Manuel Basalo Franco de Bodegas Franco Basalo ou Basalo Franco. José Manuel, que yo me estou equivocando. Bo día.
1: Bo día, aquí estamos. Franco Basalo son os apellidos e o nombre da bodega.
0: E o teu viño de referencia, o teu viño de referencia é Estela Doval, non?
1: Correcto, sí, ese é a marca.
0: Bueno, estamos con José Manuel Franco Basalo, que vai ser un dos adegueiros que monte, que instale o seu stand, no que vai ser unha nova edición da Feira do Viño de Monterrey. Un viño que co paso dos anos vai crecendo tanto que xa a súa fama xa cruza o charco e o océano Atlántico, verdade?
1: Sí, señor, vai moi ben este tema da feira, unha promoción moi boa, moi ben para o pueblo, que lle dá moita visita, hai moita xente vacaciosa aquí, moi ben, están moi contentos. Estamos, fillo lindo.
0: Eso é importante, unha promoción importante do viño da denominación de Orixe Monterrey. A vosa adega, cando nace?
1: Nace por fai 15 anos. Sí, 15 anos a producción, pero no mercado levamos 12 anos con esta marca. Nós somos de familia de tradición xa de viño. Por eso ya montamos fai 12 anos, pois pues, bueno, cerrei outro negocio, xa montamos este tipo de negocio que pero xa nos ven de familia, o tema da uva e todo eso xa nos ven.
0: Vemos de familia e evidentemente apostando pola calidade que hoxe en día demanda o público.
1: Correcto, está unha terra moi boa, xa esta terra é vitícola, é unha terra moi boa, e bueno, xa temos aí a mostra que é Monterrey, debaixo de Monterrey todo eso era viñedos.
0: Viñedos que pouco a pouco se van recuperando e van dando zona a esta zona, como acabas de decir, vitivinícola por excelencia de toda a vida. Vos ides presentar na Feira do Viño de Monterrey, contanos que añade ides presentar, que viño ides presentar, as características de cada viño.
1: Por nada, nos producimos Godello, especialmente, que é un viño que moi bo, moi afruta, é moi con moitos aromas, que está, non é que este de moda, está de moda porque é unha variedade que se puxo de moda, pero bueno, é unha uva moi moi fácil de beber, moi fresca, un viño moi fresco, e bueno, é unha variedade que está agora aquí en auge, non a nivel nacional, xa a nivel estranxeiro e todo eso, internacional. Bueno, pois está indo moi ben eso. En Godello blancos, en tintos producimos Mencía, un pouquiño Sonsón e tal, pero a variedade nosa embotellamos Mencía e Godello. Facemos unhas 300.000 botellas añadas, pois estamos que aínda nós estamos envasando tinto do 24, que é unha añada moi moi boa. Do 25 nós vendemos o tinto añadas posteriores. Tiramos do 24 porque o tinto para nós está nos mellores condicións dun ano para outro.
0: Entón, pero si, 300.000 botellas, supoño que tendes a vosas viñedos propios. Mercades algún viticultor?
1: Sí, nós compramos a viticultores. Nós, pois, vamos pouquinho a pouco, levamos 10 ou 12 anos, non tiñamos viñas propias, vou comprando según podo. Nós, producción propia, será un 20%, 30%, o resto compramos de toda viticultores. Seleccionamos a calidad da uva.
0: Cando falamos do viño de Monterrey ou de outras denominaciones de orixen, sempre hai que mirar para o ceo, porque as condicións climatológicas, acabas de decirlo, 24 foi unha añada moi boa, e hai veces que, sobre todo, sabemos que pode influir, por exemplo, dende unha xiada en mala época, dende a caída dunha pedra. A vos, actualmente, o cultivo deste ano, que vai ser a colleita para o ano que ven, ou que vai ser a añada do ano que ven, como vai a vendima para este ano, como notades a uva deste ano?
1: Pois moi seco, moi con vai fallar, para min penso que vai fallar un 20 ou un 30%. Porque non a temos en riego, entonces nós facemos así un pouco ecológico, como digo eu. e vai nos faltar un 30%. O ano pasado tamén nos ardeu, ardeu nos que houver incendios aí que no mes de agosto,
0: sí, sí.
1: Arderanos unha parte das viñas, e a moita xente, eh?
0: O que quero facer referencia aos incendios do ano pasado que foron, bueno, empezaban alá polo 1 de agosto, polo 1 de agosto máis ou menos, ou un día máis, un día menos, empezaban pola zona de Vilar de Bos e foi se expandindo aquilo como auténtica bomba, a verdade. Para todos os lados, exactamente, acabas de decilo. Foron dúas semanas, tres semanas de auténtico pánico e ao final, bueno, que acabas de decir, en canto vos mermou, en canto baixou a vosa recolecta aos incendios forestais do ano pasado?
1: Por do ano pasado, con estes dos incendios, perdín un 30%.
0: Un 30%?
1: Sí, con os incendios, sí. Houve xente viticultores meus que non colleron nada. Non a deixaron, aí nas casas dos montes e por aí na zona do Imbra, en Medeiro, San Millán e por aí, os pobos que son xa pertenecen a outra zona, pois quedaron sin nada, Só foi por zonas.
0: Pois a verdade, pois un aperta, un saúdo para todos os colleiteiros, adegueiros da zona. Xa tivemos no seu día de entrevistar xente da zona tamén, falando do mundo das abellas, que tamén se viron moi afectadas polo tema dos lumes forestais. Pero imos falar do viño desta nova edición 19ª da Feira do Viño de Monterrei. Como notas o ambiente? Que a xente ten gañas de feira, verdade?
1: Sí, señor, a xente xa che comentei que ten ganas de están aquí de vacacións, é unha festa que vai moi ben para o pobo, vai moi ben para a xente, para a juventud, para todo, porque está montada como unha festa, non como unha, sabes, non como unha cousa de demostración de viños, tal, está montada para eso, é para a juventud que o pase ben, e a xente que vai se a decatar nos seus viños. É o que te digo, hai moitísima xente de vacacións nos pueblos. Aproveitan para este fin de semana, por dámoslle unha festa para a xente.
0: Entendemos que hai veciños e tamén haberá visitantes de outras localidades. Vos, como estáis moi cerca xa da provincia de Zamora, se non me equivoco, notades que, sí, que ven xente daquela zona a Feira do Viño de Monterrei?
1: Sí, veñen de todos os lados, está vindo xente, pois todo o mundo temos uns conocidos en Zamora, incluso Salamanca, Extremadura, e aproveitan esta festa para vir facer de catar os viños e facer unha visita ao pueblo. Está dando moita importancia ao pueblo.
0: Importante. Unha das festas que...
1: Sí, perdón.
0: Importante Verín, importante destacar que Verín é unha auténtica capital do viño de Monterrei. Mira unha cousa, José Manuel, é importante. Tenes unha adega con 300.000 botellas, é importante poñelas no mercado. Contanos agora mesmo o destino das botellas, se vai para fora de España, vai por que mercados tedes actualmente vos, onde metes o vosso produto?
1: Noso 80% é nacional e o 20% pois Alemania, Holanda, Países Baixos, sí, Holanda, Alemania, as Islas, un pouco as Islas, un 20% vai para as Islas, para Holanda, Alemania, e pouco máis. Non, unha produción que temos, dámosla sacado a nivel nacional moi ben.
0: Moi ben, muy porque acabas de decilo, o godello está de moda.
1: O godello, pois, por suerte, sacan xo de armaos, incluso a escasez dele. Pois, hoxe, precisamente nesta zona de Monterrey, o godello está escaseando. Hai máis demanda que o que sucede cos tintos. Ao revés dos tintos. Os tintos, pois, temos uns tintos buenísimos aí aquí, pero buenísimos, pero como hai excedente de viño a nivel nacional, pois temos problemas cos tintos de aquí. Incluso ahora na DO aprobamos o de facer un rosao. Estamos pasando tinto a rosado, que empezamos este ano. Empezaron as bodegas este ano, ainda non empecéi, pero xa hai bodegas que están vendendo, facendo rosado.
0: Hai que evolucionar cos tempos, e a Degas Fianco Basalo evidentemente están aí na punta de lanza, e sobre todo representando a unha denominación de orixen tan bonita, tan importante para a provincia de Ourense como é a denominación de orixen Monterrei. Estamos a piques de rematar esta entrevista. Simplemente, José Manuel, faille unha invitación a toda a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense a que se chegue a Verín, que aparte de degustar ese bobiño, pois tamén hai outras cousas que ver e que disfrutar, verdade?
1: Sí, señor. Temos o problema que temos é que temos o castillo, que é precioso. Temos o castillo en obras, que están reformando totalmente. Pois temos unhas augas buenísimas, temos aí dous balnearios en plena producción que teñen moito éxito e, bueno, xa che digo, eu penso que nos vai ir evolucionando tamén, que veñan a Verín, que nun os anos penso que tamén o enoturismo, que nos vamos por as pilas, porque estamos así un pouco cómodos, como digo, eu, que a zona tan bonita que temos aí que Monterrey, pois debíamos ter así un pouco máis de rutas, como digo eu. Pero bueno, a feira, todo mundo que sea benvido aquí,
0: Pois, Odito, benvido todo mundo, benvida toda a xente a unha nova edición da Feira do Viño de Monterrey, 19ª, Venres 7, sábado 8 e domingo 9 de agosto. Estivemos falando cun adegueiro de caché, de familia vitivinícola de toda a vida, don José Manuel Franco Basalo. Moitísimas gracias por atender o micrófono de Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Muy bien, por moitos saludos para vos todos, para todos os oyentes.
0: Moitísimas gracias. E amigos e amigas, como estamos de feira, imos continuar con música de festa, con música de verbena, para que a xente se anime a chegarse a Verín, a capital do viño de Monterrey. Que se...

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con Turisa, non olvides.
3: Sí, Radio Ourense.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tíbuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: E sin quererlo seguimos camino das 12 do mediodía. En Tivo Unha Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en este especial de festas de verão, con moita música de verbena, claro que sí.
1: É o show do Tibo, a festa vai comer.
0: Odito Camiños das 12 do mediodía, e desquedar co avance informativo de Si Radio Ourense, a Porta Galicia, Si Radio Galicia.
1: O corpo deixa o som te guiar.
0: Seguiremos escoitándonos nun ratiño.
1: A comemorar.
0: E desquedar coa canción sorpresa do día.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da FIFA, Gianni Infantino, reuniuse en Marrocos cos seus colaboradores máis próximos nun momento de forte contestación interna tras o fracaso do seu proxecto para privatizar o Mundial. Segundo a información publicada por Sky Sports, o máximo dirixente do fútbol mundial intenta reforzar a súa posición de cara ás eleccións presidenciais da FIFA previstas para o 18 de marzo de 2027 en Rabat. Diversas informacións apuntan que Infantino busca o respaldo de Marrocos, un país con influencia sobre numerosas federacións africanas. Neste contexto, The Times asegurou que o presidente da FIFA ofreceu ao rei Mohamed VI a final do Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal e Marrocos. A FIFA negou esa información e cualificou unha de falsa e enganosa. O escenario político dentro do organismo tamén mudou nas últimas semanas. Segundo estas informacións, varias federacións europeas, entre elas as de Gales, Romanía e Inglaterra, retiraron o seu apoio a Infantino, mentres a UEFA lidera a oposición ao actual presidente. A reunión celebrada en Marrocos busca consolidar os apoios de cara aos próximos comicios, nos que Infantino tratará de renovar o seu mandato á fronte da FIFA.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un operario forestal de 53 anos faleceu este martes mentres traballaba nun monte da parroquia das Neves no concello de Ortigueira. Segundo as primeiras informacións, a causa do accidente puido ser a caída dunha pola durante os traballos de corta de madeira. O aviso 112 Galicia produciuse pouco despois das 3:30 da tarde. O traballador atopábase accesible, pero semi-inconsciente. A todo lugar desprazouse o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago, ademais de efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Ortigueira. O persoal sanitario intentou reanimalo, pero finalmente só puido confirmar o seu falecemento. A vítima, natural de Ortigueira e veciña da parroquia de Freires, formaba parte do cadro de persoal dunha pequena empresa das Somozas que realizaba traballos forestais na zona das Neves. O cadáver permanecía no lugar do accidente á espera da chegada da comitiva xudicial e do forense para continuar coas dilixencias que permitan esclarecer as circunstancias do sucedido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: Ahorita nos regresamos con Sir Radio Orense, Aporte de Galicia. Y nos imos con Eco das Redes. Y a senda cultural para este fin de semana ven con moita forza, moi cargada e intensa en moitas localidades na provincia de Ourense. Este vindeiro domingo, día 9 de agosto, é o día grande da festa do pulpo de Carballiño. A súa semana grande dos nenos a pasou e esta semana está chía de actividades todos os días para todos os públicos. Dentro de esos públicos destacamos sobre todo o espectáculo do auténtico Son de Cuba, concerto de Septeto Nabori, que vai traer os ritmos cubanos, vai encher de salsa, de alegría, todo Carballiño este venres pola noite. Un concerto que terá lugar ás 8:30 da tarde na Plaza Mayor de Carballiño. Preludio xa para fin de semana intensa de actividades con concurso de camisetas, a festa das camisetas, amenizado por un servidor e Batu Carva na Praza Mayor do Carballiño. E o domingo día 9, sí, o día grande do pulpo, 64 festa do pulpo declarada de interese internacional, con charangas como Castrovello, Doctor Anchoe, Celecanas, Rúas da Vila. En o Parque Municipal, Feitizo de Pau, Catoventos, Feixoada, Os Herandeiros. As 12 media un espectáculo infantil como Cirabal, Maianas, Asuas, Pantagullos e Redentía. Unha chea de actividades que terá o seu colofón coa Orquesta Chanel na Plaza Mayor ás 8:30 da tarde do domingo día 9. A xente que lle guste máis caña, máis festa, máis diversión, terán área das Barcias o Pulpo Fest do Carballiño. Este mes para Rivadavia tamén vai ser moi intenso. Recordamos que a última fin de semana do mes de agosto chega a festa de historia. Seu día grande será o día 29. E o día 30 será o día grande da festa da Vendima de Leiro. Falando de Leiro, falamos do seu novo cine, un cine clásico único, un auténtico cinema paradiso que existe na comunidade galega, con dúas películas para esta semana. Para a xente máis nova, para a familia, La Patrulla Canina, a nova saga. La Patrulla Canina, nueva película. Horarios de venres, sábado, domingo, 12 do mediodía. Venres, sábado, domingo, 12 do mediodía. E por la tarde, as 4 e as 6, así como a semana que ven, lunes, martes e xoves, 4 e as 6 da tarde. Chega un peliculón, La Odisea, venres, sábado, domingo, lunes, martes e xoves, as 8 da tarde. E oio que a semana que ven vai a volver Spider-Man, que é unha película que é unha auténtica garantía de afluencia de público. Falando do novo cine de Leiro, xa vamos anunciando que Ernesto Romero García, o seu xerente e proxeccionista e profesional dende que era moi cativo, estivo participando, traballando nos mellores cines de Galicia e quere celebrar os seus 60 anos de profesión convidando amigos, amigas, clientes a visita guiada ao seu Museo de Antigüedades, gramófonos, proxectores e curiosidades dos anos 20, así como a proxección de unha película da época dos seus comenzos en diferentes salas de Galicia. Isto será o 14 de agosto. Visita guiada con aforo limitado. falamos de Viño, son dos colleiteros Festival 2026, chega en este caso o día 8 de agosto a Cuñas d'Avia, a Adega do Ribeiro, actuación de Gabor Güey, como mejor, un mejor evento para, bueno, para disfrutar en compañía, do verão, gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía y festa rachada. Tiempo ahora para hablar de la zona oriental de la provincia de Ourense. Onde imos empezar falando con Viana do Bolo. Xa que lle hai unha chea de actividades moi potentes para esta vindeira fin de semana. Actividades deportivas que chegan da man do fútbol sala co seu tradicional maratón que empezará este venres día 7 e rematará o domingo día 9 de agosto. Viana do Bolo que recibe moitísima xente como todas as localidades da provincia de Ourense cando chega a época estival e sobre todo cando chega o mes de agosto. De feito, moitísima xente xa está anotada para a segunda travesía a nado organizada polo Clube Náutico de Viana do Bolo no Pantalón do Coro a partir das 11 da mañan este sábado día 8. Día moi intenso, polas 8 da tarde comenzará o espectáculo de Mago Teto, Rock and Magic na Casa da Cultura e o gran concerto de artistas locais ás 9:30 da noite na Plaza Mayor de Viana do Bolo. Chega unha nova edición da 19ª en concreto da Feira do Viño de Monterrey de Verín con catas e cookings. Ollo coa cofradía dos viños vai distinguir pola súa trayectoria a tres ilustres persoeiros que realmente o merecen, como son Enrique Fernández, José Luis Mateo e Vicente Rodríguez. Tres novos cofrades serán recoñecidos, repetimos, este venres, no que vai ser o acto de apertura da 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. Despois deste evento, 8 da tarde de inauguración oficial, concerto de 6-12 da noite na Plaza de García Barbón, ollo para o sábado día 8 a 1 ao mediodía, show cookings con produtos de experiencias de calidad de alquimia atlántica na cociña de Monterrey 2026. Con Begoña Vázquez, premio mellor cociñeira de Galicia de 2024. E Miguel López, director técnico do Consello Regulador da DEO Monterrey, harmonizado musicalmente con José Manuel Salgado, que ven sendo profesor do Conservatorio de Música de Verín. A 6:30 da tarde, para os máis cativos e cativas, pequeno cabaret infantil de Nelson Quinteiro. A 8, cata comentada, todos os camiños levan a Monterrey, pasado, presente e futuro, coa prestixiosa sumiller Mariña Fernández Toro, componente de Agasu, WSET y de con nivel 3. Shows populares 8 de la tarde. Miriam Rodríguez de Operación Triunfo actuará a las 12 de la noche. Na Plaza García Barbón. De agosto, último día, domingo, 1 al mediodía, show cookings con productos de experiencias de calidades, sabores auténticos, fusión de conservas ecológicas con viños da DO Monterrey. A presencia de ese día será con José Luis Prieto, chef e xerente de O Segredo do Retiro, restaurante con recomendación da guía Michelin. De novo Miguel López, director técnico do Consello Regulador da DEO Monterrey, e a música de José Manuel Salgado. Xogos populares infantiles a partir das 8 da tarde no Parque da Alameda. Fin de festa con Lucía Pérez de Eurovisión, a nosa Lucía Pérez. 11 da noite, onde haberá moitísima xente para despedir a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. 7 de agosto, venres, apuntamos esta data, este venres, México se vive intensamente en avión. Imos recuperar a entrevista con Antonio Montero, seu alcalde, que nos fala da nova edición 20 da Festa Mexicana. Se a xente quere degustar algo diferente, algo único, algo con sabor especial, comida mexicana, ambiente mexicano, que vaya a Festa Mexicana de Avión, 7 de agosto. Amigos, amigas, continuamos con SIR Radio Ourense, Puerta de Galicia, Consello Publicitario, y hablamos con Antonio Montero, alcalde de Avión.
1: En SIR Radio, poñemos lle nome a cada ointe.

0: É a 20ª edición, xa pasaron 20 anos desde que comenzou este, pois, este homenaje, porque realmente sempre dixemos que isto comenzou como un homenaje a toda a emigración, pero lógicamente pois con un punto especial en México, porque foi o país que máis veciños acolleu ao largo da historia. Bueno, pois aparte que a música, a gastronomía e as tradicións mexicanas, pois creo que están bastante vivas no noso concello.
1: Un concello único en ese sentido, e que con esta festa, acabo de decirlo, pois intenta pois facerlle esa homenaxe. Temos unha chea de actividades para a xornada do venres. Podemos desglosalas para que a xente que nos escoita en toda a provincia do Ourense sepa que ten un sitio para pasar un día diferente, de paso degustar unha gastronomía única.
0: Sí, bueno, xa propiamente falando do que a festa en sí, pois comenzan os 5 dos millóns restaurantes de Galicia: Sol Maya de Vigo, Rincón Azteca do Carballiño, Mesón Mexicano de Tourón, Catering y Tacate en Cerdedo, Épico de Galo en Santiago de Compostela. Empezan a servir dentro da carpa central que hai, pois para que a xente adquira os distintos produtos típicos mexicanos, unha variedad impresionante, todos eles distintos, para que a xente conozca un pouquinho da gastronomía. A 6 da tarde pois xa empezan as actividades para os rapaces, xogos para os pequenos, porque lógicamente un día entre de familia queremos que todos estean entretenidos. A partir das 8 é un dos momentos que moita xente lle gusta vivir, que é a rotura da piñata, algo tradicional nos festexos en México, pois onde moitos dos rapaces fan divírtense coa rotura da piñata. E a partir das 8:30, pois este ano contamos con 3 mariachis de máis de 7 compoñentes cada un, para que pois deleiten coa súa música desde as 8:30 hasta, pois, xa digo, hasta cerca da 1 da mañá, pois para que a xente disfrute, que nos acompañe. Pero bueno, eu creo que tamén hai que decir que moitísima xente queremos que veña ao largo do día, ao largo do fin de semana, pois non só para este día especial, para vivir un trociño de México en avión, senón tamén para conocer o noso concello, que eu creo que é moi importante.
1: É moi importante no sentido de que avión é pura historia. A xente identifica avión coa emigración, pero ten unha historia oculta. Todos sabemos das excavacións que se están facendo e que se están descubrindo auténticas obras de arte, a que sí?
0: Sí, eu creo que un dos lemas que temos na propia página web, que moito por ver, tanto por descubrir, eu creo que é importante, porque avión, aparte do seu patrimonio etnográfico, pois con as eiras de Hórreos, cos chofos do Suído, pois co seu patrimonio religioso, con iglesias, con cruceiros, aparte, pois, bueno, xa digo, paisajes, desde logo, estupendos para visitar, ríos, montañas, historia, como non pode ser de outra maneira, Cocoto do Castro, onde pois hai vestigios da permanencia de habitantes pois a partir do século I ou século II. Bueno, eu creo que todo isto pois fai que moita xente que non conoce avión, que solo nos conoce pois pola emigración que houve hai moitos anos, pois lógicamente veña para pasar un día entretenido e conozca un pouco máis do noso paisaje, da nosa cultura, e sobre todo da inmensa amabilidade dos seus veciños, pois que reciben a todos os que veñen cos brazos abertos.
1: En este sentido, os brazos abertos para toda a xente que se achega, por un lado, pode achegarse pola carretera, digamos, que engancha coa autovía, pola Pena Corneira, polo Concello de Carballeda de Avia, pero moita xente que ven da provincia de Pontevedra xa ven pola zona de Biarritz, non?
0: Sí, bueno, nos limitamos con moitos concellos, parte deles de Ourense, pois Carballeda, Leiro, Melón, Boborás, Biarritz, pero bueno, tamén coa zona de Pontevedra, Covelo, Fornelos, Alhama. Bueno, eu creo que, bueno, pois avión está, digamos que, nun punto central onde desde Pontevedra a Santiago Ourense se poden acercar todos os que queiran visitarnos, e lógicamente pois nos encantados de recibilos a todos.
1: En canto a afluencia de visitantes, de familiares, de xente que está en outros países neste verão, como anduvo o ambiente en avión todo o mes de xullo? Supoño que sería a rebosar, pero notouse si digamos o Mundial de Fútbol pudo afectar en parte pois que chegaron un pouco máis tarde ou incluso que algúns non viñeran.
0: Sí, home, pode ser, sempre hai circunstancias pois personales, familiares que fan que o mellor pois a baixada de turistas,

0: Veña, pero bueno, eu creo que como outros anos, pois sempre ao comenzo sempre hai afluencia de xente e ao final pois sempre se incrementa coa visita de moitos dos veciños pois ás festas patronais que das súas localidades. Eu creo que máis ou menos como outros anos houve unha afluencia importante, e sobre todo o máis bonito é que se reencontren as familias, que aproveiten esta época de vacacións para descansar, disfrutar e gozar, pois xa digo, non só de Avión, do Ribeiro, senón pois de toda Galicia, que é un sitio espectacular.
1: Xa por último, facemos unha invitación públicamente a toda a xente que se achegue este venres día 7 de agosto a festa mexicana en Avión, na súa 20 edición. Algo máis que engadir, señor alcalde?
0: Nada, que todo el mundo está cordialmente invitado a pasar una tarde entretenida este próximo viernes en Avión, a disfrutar de la cultura, la gastronomía mexicana, de la hospitalidad de la gente de Avión, y que vengan, pues que hay un trocito de México en Avión y ese día pues lo vamos a disfrutar y a conocer todos.
1: Pues viva México, viva o Concello de Avión. Por cierto, usted está convidado cando queira a falarnos aquí no micrófono de Sí Radio en esa parte de Galicia, porque non só é no verao Avión, seguramente haberá moitas máis cosas das que falar ao longo de todo o ano. Muchísimas gracias, señor alcalde.
0: Por supuesto, agradecido por la entrevista, por permitirme estos minutos, y cando queirades, estamos a vosa disposición.
1: Pues muchísimas gracias. Y amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda Sí Radio Orense, a Porta de Galicia, como non, con esa música que nos evoca que chega a nova edición da Festa Mexicana en Avión.

0: E a festa non comeza, a festa continua en Sir Radio Ourense, a Porto de Galicia. Cando xa pasan das 12:30 do mediodía,
1: vai ficar parado, vamos dançar.
0: Imos quedar con unha sesión moi mundialista. Xa que somos campeóns do mundo, somos campeóns do mundo, hai que decirlo ben alto, campeóns do mundo. Nun ano histórico para a selección española de fútbol. Importantísimo, tendes que ter moito oído.
1: A festa vai começar, ninguém vai ficar parado.
0: Continuamos en Tribuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porto.

Este tempo xa para ir camiño da unha do mediodía co avance informativo de Si Radio de Galicia. Vamos dançar. Quedamos con máis música. Deixa o som te guiar. E un servidor que se despide ata mañá, mesma hora, até da mañá. Nos escutamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os gobernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Castela e León e Extremadura, formados por PP e Vox, manteñen o seu rexeitamento ao reparto de menores migrantes non acompañados procedentes de Ceuta. A oposición figura expresamente nos acordos de goberno asinados por ambas formacións e prodúcese mentre o Executivo Central prepara a distribución de preto dun milleiro de menores para aliviar a saturación dos centros de acollida da cidade autónoma. Vox anunciou que recorrerá por todas as vías legais a calquera reparto e defende medidas como a realización de probas de idade obrigatorias aos menores estranxeiros e o endurecemento do seu internamento. Ademais, responsables autonómicos da formación reiteraron que se opoñerán á chegada de novos menores aos seus territorios. Pola súa banda, o Partido Popular evitou concretar a súa posición sobre unha futura acollida, aínda que asegura que as comunidades autónomas cumprirán a legislación vixente e reclama ao Goberno Central que asuma a xestión desta situación. A normativa estatal aprobada en 2025 establece un mecanismo obrigatorio de redistribución cando un territorio supera o triplo da súa capacidade ordinaria de acollida. Segundo esa regulación, a asignación dos menores realízase en función de criterios como a poboación, a capacidade de acollida ou a situación de cada comunidade autónoma. As autoridades portuguesas investigan o achado dun tráiler con matrícula española parcialmente afundido na rampla do Porto de Lañelas, no concello de Camiña, á beira do Miño. O aviso recibiuse arredor das 9 da mañá tras a chamada de varios veciños que alertaron da presenza do vehículo. Cando chegaron ao lugar, a Policía Marítima e a Policía Judicial non atoparon a ningún ocupante nin na cabina nin nas inmediacións. No interior do remolque descubriron unha embarcación neumática semirrígida de máis de 12 metros de eslora equipada con 3 motores de gran potencia. A Autoridade Marítima Nacional estima que o seu valor supera os 400.000 euros. As primeiras investigacións apuntan a que o tráiler estaba a realizar unha manobra para botar a embarcación á auga ou retirada do río cando se produciu algún incidente, tras o que o vehículo foi abandonado. As autoridades lembran que este tipo de embarcacións son similares ás empregadas por redes de narcotráfico, pero insisten en que polo momento non hai probas que permitan relacionar este caso con esa actividade nin se atopou droga durante a inspección. A zona permaneceu acordoada durante toda a xornada mentre continuaban os traballos por retirar o tráiler e avanzar na investigación para identificar os responsables e esclarecer o destino da embarcación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico, e que repitas.
1: Disfruta da cultura.
0: ¿Qué tal? Muy boas. Camino da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
0: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Malvas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
0: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Ponce, a unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O home que resultou ferido de gravidade no accidente de tráfico rexistrado de madrugada na PO301 ao seu paso por Cornazo en Vila García de Arousa faleceu nas últimas horas no Hospital do Salnés. A vítima é Antón Penas, de 39 anos e veciño da capital arousá. A colisión produciuse minutos antes das 5 da mañá. O vehículo que conducía impactou frontalmente contra outro turismo e o condutor quedou atrapado no interior. Os servizos de emerxencias de Vila García e os bombeiros escarcerárono e posteriormente foi trasladado en estado crítico ao hospital, onde finalmente non puido superar as lesións. O outro vehículo envorcou tras o impacto e o seu conductor abandonou o lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. Trátase dun mozo de 25 anos que se presentou horas despois no posto da Garda Civil de Cambados, acompañado do seu abogado. O Instituto Armado investiga-o como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e doutro de abandono do lugar do accidente. A investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do sinistro. Un taxista de 56 anos resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na Avenida de Arteixo da Coruña, á altura do Polideportivo da Sardiñeira. No sinistro víronse implicados dous turismos e produciuse pouco despois das 11 da noite. A alerta activouse automaticamente a través do sistema de emerxencias do propio taxi que contactou co 112 Galicia. Durante a chamada, o condutor explicou que se atopaba desorientado por mor do impacto. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061 da policía local e de maneira preventiva os bombeiros do Parque da Grela. O taxista recibiu a primeira asistencia no punto do accidente e posteriormente foi trasladado ao Hospital Modelo. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non reviste gravidade. Pola súa banda, a policía local someteu o condutor do outro vehículo ás probas de alcohol e drogas. Ambas deron resultado positivo, polo que os axentes instruíron as correspondentes dilixencias policiais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refrescate con Si, Radio de Galicia.
3: I do my makeup in somebody else's car. We order

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, reuniuse en Marrocos cos seus colaboradores máis próximos nun momento de forte contestación interna tras o fracaso do seu proxecto para privatizar o Mundial. Segundo a información publicada por Sky Sports, o máximo dirixente do fútbol mundial intenta reforzar a súa posición de cara ás eleccións presidenciais da FIFA previstas para o 18 de marzo de 2027 en Rabat. Diversas informacións apuntan que Infantino busca o respaldo de Marrocos, un país con influencia sobre numerosas federacións africanas. Neste contexto, The Times asegurou que o presidente da FIFA ofreceu ao rei Mohamed VI a final do Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal e Marrocos. A FIFA negou esa información e cualificou unha de falsa e enganosa. O escenario político dentro do organismo tamén mudou nas últimas semanas. Segundo estas informacións, varias federacións europeas, entre elas as de Gales, Romanía e Inglaterra, retiraron o seu apoio a Infantino, mentre a UEFA lidera a oposición ao actual presidente. A reunión celebrada en Marrocos busca consolidar os apoios de cara aos próximos comicios, nos que Infantino tratará de renovar o seu mandato á fronte da FIFA. Unha axente da Garda Civil faleceu este mércores tras recibir varios disparos no cuartel de Llanes, en Asturias, nun suceso que a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero investiga como un presunto caso de violencia machista. O presunto agresor, tamén Garda Civil, natural de Ferrol e destinado na Comandancia de Zamora, matou a súa exparella destinada na Compañía de Llanes e coa que tiña tres fillos. A vítima figuraba no sistema Biogen por denuncias previas de malos tratos. Durante o ataque, un tenente da Garda Civil resultou ferido grave por un disparo nunha perna cando trataba de auxiliar a vítima. Na súa fuxida, o agresor abriu fogo contra outros axentes que responderon cos seus armas regulamentarias. O home faleceu posteriormente mentre era atendido polos servizos sanitarios. Segundo fontes de investigación, o agresor tiña expedientes abertos por violencia machista e recibira recentemente a resolución da separación do servizo. Por ese motivo, xa non dispoñía da súa arma regulamentaria e empregaría outra obtida no propio cuartel. De confirmarse oficialmente a natureza machista do crime, serían xa 34 as mulleres asesinadas por violencia de xénero no que vai de ano en España. Os gobernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Castela e León e Extremadura, formados por PP e Vox, manteñen o seu rexeitamento ao reparto de menores migrantes non acompañados procedentes de Ceuta. A oposición figura expresamente nos acordos de goberno asinados por ambas formacións e prodúcese mentre o Executivo Central prepara a distribución de preto dun milleiro de menores para aliviar a saturación dos centros de acollida da cidade autónoma. Vox anunciou que recorrerá por todas as vías legais a calquera reparto e defende medidas como a realización de probas de idade obrigatorias aos menores estranxeiros e o endurecemento do seu internamento. Ademais, responsables autonómicos da formación reiteraron que se opoñerán á chegada de novos menores aos seus territorios. Pola súa banda, o Partido Popular evitou concretar a súa posición sobre unha futura acollida, aínda que asegura que as comunidades autónomas cumprirán a legislación vixente e reclama o Goberno Central que asuma a xestión desta situación. A normativa estatal aprobada en 2025 establece un mecanismo obrigatorio de redistribución cando un territorio supera o triplo da súa capacidade ordinaria de acollida. Segundo esa regulación, a asignación dos menores realízase en función de criterios como a poboación, a capacidade de acollida ou a situación de cada comunidade autónoma. A xustiza marroquí procesou 86 persoas pola súa presunta implicación na organización dos cruces irregulares de migrantes cara a Ceuta durante a recente crise fronteiriza. Segundo a Asociación Marroquí de Dereitos Humanos, a maioría dos investigados permanecen en prisión preventiva e enfróntanse a delitos relacionados co tráfico de persoas, o transporte ilegal de migrantes e outros feitos vinculados aos incidentes na fronteira. Na cidade de Nador foron postos a disposición xudicial 52 investigados, entre eles dous menores. En Tetuán, outras 34 persoas, incluídos 5 menores, tamén están a ser investigadas por feitos relacionados cos cruces clandestinos. 11 dos acusados xa foron condenados a pena de entre 3 e 6 meses de prisión por transportar migrantes ata zonas non habilitadas para o paso por o fronteirizo. A Asociación Marroquí de Dereitos Humanos critica que as autoridades estean a abordar a situación desde unha perspectiva fundamentalmente represiva e reclama que se garantan
cumpran todas as garantías procesuais. Pola súa banda, o goberno marroquí sostén que a entrada masiva de migrantes foi consecuencia da difusión de información falsa nas redes sociais, da actuación de redes de tráfico de persoas e da interpretación errónea de resolucións xudiciais españolas sobre as devolucións na fronteira. Segundo as autoridades españolas, a crise migratoria deixou 80 persoas falecidas nas augas próximas a Ceuta, mentres que a ONG Camiñando Fronteiras eleva esa cifra ata 141 vítimas mortais.

0: A unha semana de eclipse total de sol, os modelos meteorolóxicos coinciden nun escenario de estabilidade para Galicia, aínda que persisten as dúbidas sobre o estado do ceo na costa norte da comunidade. Segundo as previsións, tanto o modelo europeo ECMWF como o estadounidense GFS manteñen desde hai varios días unha evolución similar da atmósfera para o 12 de agosto, o que aumenta a confianza na predición a grande escala. O escenario máis probable é o dominio do anticiclón ao oeste da península, unha situación que impediría a chegada de borrascas e favorecería ceos pouco nubrados en boa parte do territorio galego. As previsións son especialmente favorables para Ourense, Pontevedra e tamén para o sur das provincias de Coruña e Lugo. Non se descarta a presenza de néboas ou nubes baixas a primeira hora, pero máis probable que se disipen co avance da xornada. A principal incerteza concéntrase no litoral norte da Coruña e Lugo. Os modelos manteñen diferenzas sobre a posible presenza de nubes baixas durante o momento da eclipse, unha situación que dependerá da intensidade do vento e da humidade nas capas baixas da atmósfera. Por iso, os especialistas recomendan seguir a evolución das previsións ata os días previos ao fenómeno. O programa AutoMais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa AutoMais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde o 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambán indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentre o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía. A suspensión temporal por parte de Italia do espazo Schengen para as persoas procedentes de España está a provocar atrasos e controis adicionais en varios aeroportos italianos. No aeroporto de Venecia, os pasaxeiros chegados desde Madrid, Barcelona ou Bilbao chegaron a agardar ata 90 minutos para superar os controis fronteirizos. Os viaxeiros procedentes de España son desviados á zona de entrada para países de fora de Schengen, aínda que a situación non é igual en todos os aeroportos. En Roma, por exemplo, os controis aplícanse de forma selectiva. A Policía de Fronteiras comproba documentación de maneira aleatoria e os cidadáns da Unión Europea poden continuar a viaxe con normalidade mentres que os pasaxeiros de terceiros países son sometidos a verificacións adicionais. O goberno de Giorgia Meloni justifica esta decisión como unha medida extraordinaria para protexer a seguridade nacional tras a crise migratoria de Ceuta. Con todo, a medida tamén xerou críticas dentro de Italia. Sindicatos policiais advirten de que estes controis poden dificultar o funcionamento de aeroportos e portos durante o mes de agosto, coincidindo con maior volume de desprazamentos do ano, e considera que supoñen unha importante carga de traballo para os axentes. As traballadoras do Servizo de Limpeza dos Colexios e Edificios Públicos de Oleiros denuncian que acumulan 2 meses sen cobrar. Son alrededor de 30 persoas afectadas pola falta de pagamento das nóminas de xuño e xullo por parte da empresa concesionaria Realan Services. As empregadas aseguran que, malia situación, continúan acudindo aos seus postos de traballo. Explican que durante o verán se realizan tarefas de limpeza en profundidade e acondicionamento dos centros de cara ao novo curso, aínda que recoñecen que a falta de salario está a afectar o ánimo do persoal. Segundo indican, nos últimos días puxéronse en contacto co Concello de Oleiros despois de que a empresa deixase de responder ás súas chamadas. O goberno local confirma que abriu 2 expedientes á concesionaria e lle impuxo unha sanción de 73.000 euros. O Concello asegura tamén que ten retidos os pagamentos á empresa mentres non aboe as nómenas pendientes ás traballadoras. Ademais, lembra que xa adxudicou o servizo a 2 novas compañías que asumirán a limpeza dos dos colexios e edificios municipais a partir do mes de setembro, mantendo o actual persoal. Pola súa banda, Real and Services recoñece a débeda salarial e afirma que abora íntegramente as cantidades pendentes. A empresa atribúe a situación aos atrasos do Concello no pagamento dos servizos prestados e anuncia que prestará alegacións ao expediente aberto pola administración local. O aeroporto de Vigo podería recuperar conexións nacionais e internacionais se prosperan as negociacións entre as administracións e a AENA por captar novas rutas. A Deputación de Pontevedra anunciou que destinará 200.000 euros para cada conexión que se incorpore a Peinador para accións de promoción nos mercados de orixe. Esta contía súmase aos 100.000 euros por ruta comprometidos previamente pola Xunta, polo que o apoio público ascende a 300.000 euros por cada novo destino. As administracións apostan por esta fórmula porque a normativa da Unión Europea non permite subvencionar directamente as compañías aéreas. Entre os destinos considerados prioritarios figuran Londres e París, ademais de conexións nacionais con Sevilla, Valencia e Bilbao. Tamén se estuda recuperar voos con cidades italianas e incrementar as frecuencias con Barcelona. A partir de setembro, Peinador só manterá conexións con Madrid, Barcelona, Gran Canaria e Tenerife Norte. A proposta da Deputación achega posicións con AENA e coa Xunta, aínda que existen diferenzas co Concello de Vigo, que continúa defendendo o financiamento directo das rutas, unha opción rexeitada polas outras administracións. Vigo acolle desde este xoves e ata domingo a 26ª edición do Marisquiño, que terá como escenario principal a praia de Samil, aínda que tamén contará con actividades na zona nova de Navia. O festival reunirá alrededor de 1.500 deportistas de máis de 30 países en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. O programa deportivo contará con participantes habituais dos principais circuitos internacionais e con varios campeóns da pasada edición que regresan para defender os seus títulos. Entre as competicións destacan o skate, BMX, básquet 3x3, breaking, MTB Downtown, BMX Flatland, bigger e freestyle motocross. Xunto ao deporte, o Marisquiño ofrecerá unha ampla programación de cultura urbana. Haberá 4 escenarios con máis de 40 artistas, concertos, sesións de música electrónica, sound system e turntablism. Tamén se celebrará a final de DMC Iberia, coa participación de 20 DJs de España e Portugal, ademais de competicións de freestyle rap, intervencións de graffiti e diferentes talleres. Para facilitar os desprazamentos, Vitrasa reforzará desde este venres e ata o domingo as conexións con Samil, cun servizo especial de lanzadeiras cada 15 minutos entre o centro da cidade e o recinto do festival, ademais da ampliación do servizo nocturno na liña N1. Dúas persoas perderon a vida este mércoles pola tarde nun grave accidente de tráfico rexistrado na autovía A6, o seu paso pola cidade de Lugo, no quilómetro 493 en sentido a Coruña. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, un furgón impactou violentamente por alcance contra unha camioneta de mantemento que estaba detida nun operativo de obras de conservación da vía. No furgón viaxaban un home e unha muller, que quedaron atrapados tras a colisión. O vehículo transportaba material inflamable, entre el bombonas de gas, o que provocou un incendio que o calcinou por completo. Os equipos de emerxencias lograron excarcerar os corpos das vítimas pasadas ás 6 da tarde. O condutor da camioneta de mantemento resultou ileso, mesmo conseguiu mover o vehículo e tentou auxiliar as vítimas sen éxito. A todo lugar desplazaronse efectivos da Garda Civil, os bombeiros de Lugo, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e persoal de conservación de estradas. O accidente obrigou a cortar a circulación na A6 nese sentido durante máis de 15 horas, provocando importantes retencións.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresan-Marc. Esta misma pon o remate ao Benres 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta Pola Comarca a súa primeira obra e Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o Enmaside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 4 da tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A falta de choivas continúa reducindo as reservas de auga en coros da área de Vigo. O caso máis preocupante é o de Baiona, onde o Concello xa contempla solicitar a conexión co sistema de abastecemento de Zamáns antes de que remate este mes se non se producen precipitacións abundantes nos próximos días. Segundo os datos de augas de Galicia, o encoro de Eiras, que abastece Vigo e boa parte da súa contorna, baixou do 77 ou 73% da súa capacidade nunha semana, situándose nos niveis máis baixos para estas datas en máis dunha década. Tamén descenden as reservas en Zamáns, que pasa do 68 ao 65%, mentres que o encoro de Baíña queda no 43% da súa capacidade tras perder 5 puntos en só 7 días. O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, recoñece que esta preocupación pola evolución das reservas e asegura que o Concello xa traballa co escenario de ter que recorrer o abastecemento desde Zamáns se a situación continúa empeorando. Mentres tanto, seguen vixentes as medidas de aforro de auga. En Baiona mantense prohibido empregar a auga da rede para regar xardíns, encher piscinas, lavar vehículos ou outros usos non esenciais. En Vigo tamén continúan as recomendacións para reducir o consumo, aínda que polo momento non se anunciaron novas restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Comienza tu programa favorito.
5: Presentados
1: con todos ustedes,
4: Santiago Aguado.
6: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
7: Iniciando.
6: Le damos al play.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao Benres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador atafai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno venezolano e a oposición retoman esta semana as negociacións para avanzar cara a un proceso de transición política e a celebración de eleccións en Venezuela. O presidente da Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, e a dirixente opositora Dinora Figuera mantiveron este xoves un primeiro encontro en Barcelona, a uns 300 km de Caracas. Segundo a información facilitada, as conversas foron impulsadas polos Estados Unidos, que designaron a Figuera como interlocutora da oposición para negociar cambios políticos co oficialismo. Entre os asuntos previstos figuran a renovación do Consello Nacional Electoral e do Poder Judicial, ademais da celebración de futuros comicios. As dúas partes estableceron tres grandes bloques de traballo: atención ás vítimas do terremoto de La Guaira, o fortalecemento da democracia e as garantías e dereitos políticos. O proceso chega marcado por divisións dentro da propia oposición. María Corina Machado, unha das principais referentes políticas do país, quedou fora da negociación, unha decisión que xerou críticas entre distintos sectores opositores que reclaman a súa incorporación ás conversas. As negociacións prodúcense tras a crise política aberta polas eleccións presidenciais de xullo de 2024 e, segundo o secretario do Estado do estadounidense, Marco Rubio, o proceso de transición desenvolverase ao longo dos próximos meses coa intención de crear as condicións para a celebración de eleccións en todos os niveis institucionais. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rey e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rey e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha axente da Garda Civil faleceu este mércores tras recibir varios disparos no cuartel de Llanes, en Asturias, nun suceso que a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero investiga como un presunto caso de violencia machista. O presunto agresor, tamén Garda Civil, natural de Ferrol e destinado na Comandancia de Zamora, matou a súa exparella destinada na Compañía de Llanes e coa que tiña 3 fillos. A vítima figuraba no sistema Biogen por denuncias previas de malos tratos. Durante o ataque, un tenente da Garda Civil resultou ferido grave por un disparo nunha perna cando trataba de auxiliar a vítima. Na súa fuxida, o agresor abriu fogo contra outros axentes que responderon cos seus armas regulamentarias. O home faleceu posteriormente mentre era atendido polos servizos sanitarios. Segundo fontes da investigación, o agresor tiña expedientes abertos por violencia machista e recibira recentemente a resolución da separación do servizo. Por ese motivo, xa non dispoñía da súa arma regulamentaria e empregaría outra obtida no propio cuartel. De confirmarse oficialmente a natureza machista do crime, serían xa 34 as mulleres asesinadas por violencia de xénero no que vai de ano en España.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: ...265 días traballando... ...20 días de vacacións... ...15 minutos de felicidade total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a túa vida quede na estrada...
2: As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrey, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. Kit.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresanmarc. Esta misma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo que ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para o fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É hora de contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Se te da tarde. 6 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O goberno venezolano e a oposición retoman esta semana as negociacións para avanzar cara un proceso de transición política e a celebración de eleccións en Venezuela. O presidente da Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, e a dirixente opositora Dinora Figuera mantiveron este xoves un primeiro encontro en Barcelona, a uns 300 km de Caracas. Segundo a información facilitada, as conversas foron impulsadas polos Estados Unidos, que designaron a Figuera como interlocutora da oposición para negociar cambios políticos co oficialismo. Entre os asuntos previstos figuran a renovación do Consello Nacional Electoral e do Poder Judicial, ademais da celebración de futuros comicios. As dúas partes estableceron tres grandes bloques de traballo: atención ás vítimas do terremoto de La Guaira, o fortalecemento da democracia e as garantías e dereitos políticos. O proceso chega marcado por divisións dentro da propia oposición. María Corina Machado, unha das principais referentes políticas do país, quedou fora da negociación, unha decisión que xerou críticas entre distintos sectores opositores que reclaman a súa incorporación ás conversas. As negociacións prodúcense tras a crise política aberta polas eleccións presidenciais de xullo de 2024 e, segundo o secretario do Estado do estadounidense, Marco Rubio, o proceso de transición desenvolverase ao longo dos próximos meses coa intención de crear as condicións para a celebración de eleccións en todos os niveis institucionais. A Garda Civil desartellou un grupo criminal itinerante especializado en furtos mediante o coñecido como método da sementeira. A operación rematou coa detención de tres persoas ás que se lle atribúen roubos cometidos en aparcadoiros de grandes superficies da Coruña, Culleredo, Ames e Tres Cantos en Madrid. A investigación iniciouse tras detectar un mesmo patrón delitivo en varios centros comerciais da provincia da Coruña. Os detidos desprazábanse nun vehículo de alugueiro apropiado de forma indebida unha vez rematado o contrato e utilizaban documentación falsa para dificultar a súa localización. O grupo seleccionaba principalmente persoas de idade avanzada cando guardaban a compra no maleteiro do coche. Mentre un dos implicados distraía a vítima pedindo indicacións ou tirando moedas ao chan, outro aproveitaba para subtraer bolsos e outros obxectos de valor do interior do vehículo. Despois dos furtos, empregaban as tarxetas bancarias e os teléfonos móviles das vítimas para retirar diñeiro en caixeiros automáticos. Os investigadores localizaron o vehículo cando abandonaba Galicia pola A52. Un operativo con efectivos da USECIC, da Agrupación de Tráfico e do Equipo Pegaso permitiu interceptalo na provincia de Zamora. Os tres arrestados atribúenselles delitos de pertenza a grupo criminal, falsificación de documento público, furto, delito contra a seguridade viaria e desobediencia grave a autoridade. As dilixencias quedaron a disposición do xulgado de Garda de Zamora.
2: Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plisplas, dillo quen ten presenciado algunha enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É hora de contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos Doirixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A xustiza marroquí procesou 86 persoas pola súa presunta implicación na organización dos cruces irregulares de migrantes cara a Ceuta durante a recente crise fronteiriza. Segundo a Asociación Marroquí de Dereitos Humanos, a maioría dos investigados permanecen en prisión preventiva e enfrontanse a delitos relacionados co tráfico de persoas, o transporte ilegal de migrantes e outros feitos vinculados aos incidentes na fronteira. Na cidade de Nador foron postos a disposición xudicial 52 investigados, entre eles dous menores. En Tetuán, outras 34 persoas, incluídos 5 menores, tamén están a ser investigadas por feitos relacionados cos cruces clandestinos. 11 dos acusados xa foron condenados a pena de entre 3 e 6 meses de prisión por transportar migrantes ata zonas non habilitadas para o paso por o fronteirizo. A Asociación Marroquí de Dereitos Humanos critica que as autoridades estean a abordar a situación desde unha perspectiva fundamentalmente represiva e reclama que se garantan todas as garantías procesuais. Pola súa banda, o goberno marroquí sostén que a entrada masiva de migrantes foi consecuencia da difusión de información falsa nas redes sociais, da actuación de redes de tráfico de persoas e da interpretación errónea de resolucións xudiciais españolas sobre as devolucións na fronteira. Segundo as autoridades españolas, a crise migratoria deixou 80 persoas falecidas nas augas próximas a Ceuta, mentres que a ONG Camiñando Fronteiras eleva esa cifra ata 141 vítimas mortais.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: A Garda Civil detivo este mércores o presunto autor do atropelo intencionado rexistrado de madrugada en Bertamiráns, no concello de Ames. A vítima, un home de 30 anos e pai de dous fillos, permanece ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago en situación de morte cerebral. Os feitos ocorreron arredor das 12:45 da noite nun paso de peóns da Travesía da Peregrina. A todo lugar, desplazáronse efectivos de Protección Civil, Policía Local, Garda Civil e dúas ambulancias do 061, unha delas medicalizada. Segundo a investigación, agresor e vítima coñecíanse e mantiñan unha relación por negocios vinculados á preparación de vehículos. Tras unha discusión na vía pública, o investigado subiu o seu coche, realizou unha manobra e dirixiuse cara á vítima atropelándoa de forma violenta antes de fuxir. Foi o propio sospeitoso quen chamou posteriormente o 112 para informar do sucedido. A policía local localizou no pouco despois nunha rúa próxima e finalmente foi detido pola Garda Civil. Os investigadores aprecian indicios de aleivosía, polo que as dirixencias instruense por un presunto delito de asesinato. A investigación continúa aberta e o caso será tramitado polo xulgado de instrucción número 2 de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
2: Disfruta da cultura.
3: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, vaiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense en o teléfono 660-75-75-12, 660-75-75-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobio ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta Pola Comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o En Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos Doi Dixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O home que resultou ferido de gravidade no accidente de tráfico registrado de madrugada na PO301 ao seu paso por Cornazo, en Vila García de Arousa, faleceu nas últimas horas no Hospital do Salnés. A vítima é Antón Penas, de 39 anos e veciño da capital arousá. A colisión produciuse minutos antes das 5 da mañá. O vehículo que conducía impactou frontalmente contra outro turismo e o condutor quedou atrapado no interior. Os servizos de emerxencias de Vila García e os bombeiros escarcerárono e posteriormente foi trasladado en estado crítico ao hospital, onde finalmente non puido superar as lesións. O outro vehículo envorcou tras o impacto e o seu conductor abandonou o lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. Trátase dun mozo de 25 anos que se presentou horas despois no posto da Garda Civil de Cambados, acompañado do seu abogado. O Instituto Armado investiga-o como presunto autor dun delito de homicidio imprudente e doutro de abandono do lugar do accidente. A investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do sinistro. Dúas persoas perderon a vida este mércoles pola tarde nun grave accidente de tráfico registrado na autovía A6, o seu paso pola cidade de Lugo, no quilómetro 493 en sentido a Coruña. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, un furgón impactou violentamente por alcance contra unha camioneta de mantemento que estaba detida nun operativo de obras de conservación da vía. No furgón viaxaban un home e unha muller, que quedaron atrapados tras a colisión. O vehículo transportaba material inflamable, entre el bombonas de gas, o que provocou un incendio que o calcinou por completo. Os equipos de emerxencias lograron excarcerar os corpos das vítimas pasadas ás 6 da tarde. O condutor da camioneta de mantemento resultou ileso, mesmo conseguiu mover o vehículo e tentou auxiliar as vítimas sen éxito. Ata o lugar desplazaronse efectivos da Garda Civil, os bombeiros de Lugo, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e persoal de conservación de estradas. O accidente obrigou a cortar a circulación na A6 nese sentido durante máis de 15 horas, provocando importantes retencións.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Norte, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da FIFA, Gianni Infantino, reuniuse en Marrocos cos seus colaboradores máis próximos nun momento de forte contestación interna tras o fracaso do seu proxecto para privatizar o Mundial. Segundo a información publicada por Sky Sports, o máximo dirixente do fútbol mundial intenta reforzar a súa posición de cara ás eleccións presidenciais da FIFA previstas para o 18 de marzo de 2027 en Rabat. Diversas informacións apuntan que Infantino busca o respaldo de Marrocos, un país con influencia sobre numerosas federacións africanas. Neste contexto, The Times asegurou que o presidente da FIFA ofreceu ao rei Mohamed VI a final do Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal e Marrocos. A FIFA negou esa información e cualificou unha de falsa e enganosa. O escenario político dentro do organismo tamén mudou nas últimas semanas. Segundo estas informacións, varias federacións europeas, entre elas as de Gales, Romanía e Inglaterra, retiraron o seu apoio a Infantino, mentres a UEFA lidera a oposición ao actual presidente. A reunión celebrada en Marrocos busca consolidar os apoios de cara aos próximos comicios, nos que Infantino tratará de renovar o seu mandato á fronte da FIFA. A Garda Civil desartellou un grupo criminal itinerante especializado en furtos mediante o coñecido como método da sementeira. A operación rematou coa detención de tres persoas ás que se lle atribúen roubos cometidos en aparcadoiros de grandes superficies da Coruña, Culleredo, Ames e Tres Cantos en Madrid. A investigación iniciouse tras detectar un mesmo patrón delitivo en varios centros comerciais da provincia da Coruña. Os detidos desprazábanse nun vehículo de alugueiro apropiado de forma indebida unha vez rematado o contrato e utilizaban documentación falsa para dificultar a súa localización. O grupo seleccionaba principalmente persoas de idade avanzada cando guardaban a compra no maleteiro do coche. Mentres un dos implicados distraía a vítima pedindo indicacións ou tirando moedas ao chan, outro aproveitaba para subtraer bolsos e outros obxectos de valor do interior do vehículo. Despois dos furtos, empregaban as tarxetas bancarias e os teléfonos móviles das vítimas para retirar diñeiro en caixeiros automáticos. Os investigadores localizaron o vehículo cando abandonaba Galicia pola A52. Un operativo con efectivos da USECIC, da agrupación de tráfico e do equipo Pegaso, permitiu interceptalo na provincia de Zamora. Os tres arrestados atribúenselles delitos de pertenza a grupo criminal, falsificación de documento público, furto, delito contra a seguridade viaria e desobediencia grave a autoridade. As dilixencias quedaron a disposición do xulgado de Garda de Zamora.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os gobernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Castela e León e Extremadura, formados por PP e Vox, manteñen o seu rexeitamento ao reparto de menores migrantes non acompañados procedentes de Ceuta. A oposición figura expresamente nos acordos de goberno asinados por ambas formacións e prodúcese mentre o Executivo Central prepara a distribución de preto dun milleiro de menores para aliviar a saturación dos centros de acollida da cidade autónoma. Vox anunciou que recorrerá por todas as vías legais a calquera reparto e defende medidas como a realización de probas de idade obrigatorias aos menores estranxeiros e o endurecemento do seu internamento. Ademais, responsables autonómicos da formación reiteraron que se opoñerán á chegada de novos menores aos seus territorios. Pola súa banda, o Partido Popular evitou concretar a súa posición sobre unha futura acollida, aínda que asegura que as comunidades autónomas cumprirán a legislación vixente e reclama o Goberno Central que asuma a xestión desta situación. A normativa estatal aprobada en 2025 establece un mecanismo obrigatorio de redistribución cando un territorio supera o triplo da súa capacidade ordinaria de acollida. Segundo esa regulación, a asignación dos menores realízase en función de criterios como a poboación, a capacidade de acollida ou a situación de cada comunidade autónoma. Vigo acolle desde este xoves e ata domingo a 26ª edición do Marisquiño, que terá como escenario principal a Praia de Samil, aínda que tamén contará con actividades na zona nova de Navia. O festival reunirá alrededor de 1.500 deportistas de máis de 30 países en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. O programa deportivo contará con participantes habituais dos principais circuitos internacionais e con varios campeóns da pasada edición que regresan para defender os seus títulos. Entre as competicións destacan o skate, BMX, básquet 3x3, breaking, MTB Downtown, BMX Flatland, bigger e freestyle motocross. Xunto ao deporte, o Marisquiño ofrecerá unha ampla programación de cultura urbana. Haberá 4 escenarios con máis de 40 artistas, concertos, sesións de música electrónica, sound system e turntablism. Tamén se celebrará a final de DMC Iberia, coa participación de 20 DJs de España e Portugal, ademais de competicións de freestyle rap, intervencións de graffiti e diferentes talleres. Para facilitar os desprazamentos, Vitrasa reforzará desde este venres e ata o domingo as conexións con Samil, cun servizo especial de lanzadeiras cada 15 minutos entre o centro da cidade e o recinto do festival, ademais da ampliación do servizo nocturno na liña N1.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Wah, bam, bloom, bam.